Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som er legget til rattes. Gestor i Udorsone Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen av skron frutjede klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

Vi har sendt sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leier til rettes. Gjester Jodasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen av skrån fortsatte klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Tu hever kive med glede og hjärsta, større enn tørra, ta i kotten og vun tørra, i iveflø og solmer 4-8. Fødball sier fyrja av Esterøyke i 1905, var anki minni enn en utrotta søvel i stør hending. Og sier gleden gav seg til kjennara imsan hot inni i heimun og ute av gøtene vi fløytande bilun, som utan uihald kort og atre fram av nottena. Og i utvarpene var sanger og samrøver, frøyen var overhåndstøver. Bøyblian minner okkur nå at vi skulle gledast vi hinum glevo og grata vi tøymun og grata. Vi skulle ikkje vere au a virka av hesum bavun mot Paulun Lufsins. Som menneskje vi skapte myndig guds og øya fram og kjær rattin a kunne gledast og grata. Harmur og glede og i fela teg røyka, sier en salmur etter Thomas Kinko, som levde i årene 1634 til 1603. Så ekvelige kjøtt kan gleden ombrøytast til sorg, og vi fører gløyende av gleden er fjallstinte, og man og sorgeren er del. Eina fyrfyrir mongon Aronsøyane var Mikil Halmganga, herr Myrskursins herlig, ombo av sjálfun høvdinga tørra djevlinun, møtte ombudsmanni okkara Jesus ur Nazaret. Aldri hefa så nekver askorar veri til nekran dist og søvu manna attarinnar. Men ombudsmæver okkara vann, ikkje bært en tepran sigur, men en størst sigur, en verande sigur som ongantu skal umskiftast ut hepa etla sorg. Fra søvan fra hesun dist, Jóar Solais. Han, Jesus, avvapna i tygninar og valdene, ta i han av krossenum vuste seg som sier herra iver tøyman. Spelaren av føreska fotballslandslinu vunnu en sier fyrir allar føringar. Jesus Kristus vann en evigan sier fyrir allan heimen. Ons og sier landslisins sier okkara, så sier Jesus øysne sier okkara. Lesare mun hever til ogna til henda sier, som Jesus vann fyrir til akrossunum. Best om du halv personliga teker henda sier Jesus til tuin, og takkar honum at han vann hendan evia endurløysinga sier, fettlur til henda siers glei i lut, frelsunar og endurføyinga gleiin.
1: Vit instja at vera nøyt, oi åre og oi verste, at

Ver vinur vi han og bind fri. Så skal lukka falla til rot, jobb 22-21. Einar fyrir koma med av til lakna i utland. Tunglind nøvdi han iur, løyvi var ikkje versta liva, lakning kanna i han gjødla, men her tyktist anki at vera gale. Likamlia var med av en fruskur og sunnur. Leserna gaua skaldsøvu, tefer au iva kvöitja løyvi til nattur, seg laknin. Men sjuklingren riste vi høttenon, handa høyle vajen helt han løyti om. Men laknin helt affram. I halde så sannelig at tiden skulle færre hukt etter omkring sjånløyt. Du så halde jeg tunglinde tykkara kvörvur, seg laknin. Men mevren gav tog heldri kjett uppskot. Han var framvegis løyga tunglind. Ja, så hef jeg bæra ått uppskot og trett. Vit her i bøynun hefa just nu vitsjan av einan vuja gittn og klaune, som saunar fjöldir af fölkje. Fær tu og higg at einari af framførslun hansara, og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segir laknin. Sjöklingurinn hugdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöysi segir hann, Ég er í hæsinn klánurinn som tú tósar om. Kanska onkur kennir sig aftur í hesi frasögn. Kanska menn ikkje halda að tú manst vera lukkulegir om nekar er það. Men inni og í sinni og hjarta tóinun er en tærandi ófrýur. Óttana tíkist allt að veru í lægi, men í hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg visste mig glad í vennernes rad. Då hjertet var nervet at briste, men det var der ingen der visste. Nei, annor vita ta ikk. En ta ikkje tunne bestu viner, men ein annar veit ta, og ta i Jesus. Han som ser inne hjertet okkara, og veit hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter de anstaka fyrir a binda om og grua, han løytar øysene etter tær.

Du lovsar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Jeg har vi ofta hoksa om hetter, ta jeg vi tåsa om og sia at hatta et bønabad. Et bønabad, kvært til? Og så kan onko gå spyrja, ja, men kvært møgnast av vi, ta jeg vi tåsa om bønabad. Ogt kvært halte. Kvært halte, jo, tåntje mengan at bønabad, hvis jeg hoksa om at det stendte i Bibelene om at Gud og i himmelen han hygger nyer og han ser hverst øyneste menneske og hverst øyneste baden. Og så hokser jeg og bøner baden, så øymyndig mer og i munnen høtte eller munnen hjerte. At det akkurat som at det Gud hygger nyer og så bønner som jeg sender opp for jeg som bønner noen. Jeg så lyser deg på en måte, god ting ni gjør, så lyser deg her som deg genka. Så god ser det seg ljøsene og vet at hetta bønn som mammer, ommer og ånder bia for jeg. Ja. Men hatt det bare mine tanker. Men så får jeg lese onkelstene om at kanskje onker hei okkurst og en gav forklaring på hva du har bøtna baden Og ta lese heter at et bøtna baden det et baden som fostret opp og vokset til foreldrene eller øren hverandre. Og fellagsnevneren hetta at det har vært bygjeneg fyrje som bøtnen hun, eller sånn her øyne bøtnen hun. Det vil si at et bøtn som vekser opp i øynene kristne og tryggvand i høyme, det et bøtne bøtn. For foreldrene innskjer sjølvande at bøtnen skal komme og kjenne Jesus og hverst som det vekser til. Og så kan vi øyne si at de foreldrene som for eksempel, du tyder ikke alt som vil ha siknet vi at badene kommer bøyne ved. Nekv boja lønge. Så de foreldre som føler at de boja var i nekv år, og er badene kom. De brukte nekv at hun i bøen for i akkurat det som badene. At de da så kom, så følte de at dette badene et bønabadn. Vi foreldre, ommer og abbar, vi bia alt og fyre i okkara bøtten, og til 100% sikker og i. Og vi heser, så bløyva ødle sier som vi bia fyre okkara bønabøtten. Ødle såmål. Og jeg vil så gjerne, og jeg innskje av ødle møyne og hjerte, at møyne, som sjølvande bløyve møyen innaste ringer, ha? Jeg vil at de skulle alltid vite at vi her, og de kunne alltid komme til okken og be okken be for seg, eller for okken som de oi i daglig denne. At vi tar til oss jo med om mannen, at vi alltid her for deg, og vilja alltid kunne bære deg opp for Herren i bøen. Og det er så avmetelig viktig at bøttene tjåkene, hun sier som vi tås om, at det er trygg å gjøre sånn at onker bygjør fire mer. I Lukas 18, vers 15 og 16, her stender, ta bøyre og øysen, tei bøyre og øysen henne smav og bøttene til hansara, altså Jesus, for at han skulle nema vid tei. Men ta i læresvennene så og til, høyt og tar et tøymon. Men Jesus kallet tei til sønn og sier, lærte henne smav og bøttene komme til moen, og får du tøymon til ikke, tog ro ikke gods, høyre og slukken til. Her er det Jesus, mammen her og bøttene til Andreas om. Og det man ser da man leser at Jesus elsker bøttene, selv om man ikke kjenner dem som vi kjenner okkara bøtt, uten at det tar vi suttje at det tar vi lesa det. Men til øyne det vi kan huske om her bøtt, at lukka som kvig koma mammen av bøttene til Jesus. Ta i togene så var det helt vanligt at mammen er tog og bøttene til en rabbi, og vilti at han skulle signa bøttene, eller bøttene, og ofta var hetta gjørst om 8-årsalderen. Så sier Jesus, tog deg høyre Guds rydde til, og hetta er akkurat det som vi ikke av bøttene til åkken skulle vite, at vi er Guds bøtt. Ta Jesus er kommet inn og gjørsta, så er du vid Guds bøtt. Og ta stendur i Hebreerbrevet 13:5, jeg skal alls ikke slippe der, og jeg skal alls ikke føre fra der. Hetta her er Guds år til kvønn og unnstekken. Og ta det stendur her, så er det satt, og vi kunne teka det til okkon, og ta ber allan vegin, og det er så viktig at Guds bøtt oppliva hetta henne tryggløkan er at jeg er Guds bøtt. Til Guds kærløk han er her, og vi missar han ikke, det er ikke nekka vi øya bæra sånne der, men vi øya han alltid til øyna og kvarja tøy, og tøy kunne vi løyta av at Guds kærløk er her fyrir okkon. Og han skal gjev okkon styrstje til kvönde. Og han skal hjelpe okkon ta i frosten sin gjemur og vantane som vi møter. Og han gjev okkon øysene tål, og han hever tål vi okkon, og han blir omgantur mauer av okkon heldur. Og det som jeg er så mange gang glede for det, detta skiler okkon alltid. Jeg halde ofta at det er så rikt å forklare okkon okkost, to jeg halde slett ikke til skilja det som jeg prøver å fortelle dem. Men god innstyr at vi skulle hitja opp til hansara, og hitja et og gledast om det andalige tryktene som vi øya. Og vi skulle ikke vente oss til det jøriske, til her kunne vi omgang til få til den tryggløkken som vi får av å fylltes ved Jesus. Så først av ødlen så kunne vi lære oss og søtte hvordan rolig vi er og ta i vidt kunne si jeg er Guds barn, jeg hører Jesus til og tog vøy det. Han er tjamer, han skal bevære meg, og han skal løye meg. Hetta kan du teka til tøyen som et personlig år som Jesus sier vi til. Så du kan si av vi til sjølva, jeg er jo Guds barn, du til lova Jesus. Høyla i god og himmelske fære, takk og prøyste for deg inn i det. Takkar fyrir tunnu dyra ber og lyft, at du sier at du skal alls ikkje færa frå okkon, og du skal alls ikkje slepp okkon. Nei, du ønts og foglaner brøya vantjenar ut og halda om sønner ungar. Såle skal du halda om okkon, og herri hoksi om særlig at dei som er sjukare, ja, at dei skulle føle hesa verdar vantjenar, og det skulle gledes om at du her er trygg løsene få. Takk for at du sørst kunne ønstakke. Så beder vi dem som lurte, Herre, segne deg, sørst til kunne ønstakke, og gjør kunne ønstakke henne her og hjerte. At du er vi, og du skal løye. Takk for at du løfte, Herre. Og vi er så takksom. Takk for nøyene som er nødt til deg, Herre. Og hun værer Atlantia. Og takk til deg. Færre takk til deg for alt i hendet deg. Sikk noen herre, jeg takk til å bygge. Jesu navn. Amen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Første kapittel. Hina fyrre bókina skriva i Theophilus om alt det som Jesus får under at gjøre og lære. Inntil han det, han var tidsen opp. Etter at han vi heila var andanon, hei givet apostlenon som han hei utvalgt på. Fyrre taimon hei han eisne, etter at han hei lije, vust seg livande vi mongon prekvon. Vi til at han i fjørede dier let her sutja seg og tala i om det som høyre rujtje gods til. Medan han nu var saman vid taimon, gav han taimon ta på, at her skulle ikkje færa ur Jerusalem, men boi etter tog som færen ei lova, som tid, sier han, heva hårst med tala om. Tog Johannes døpte vi vattnet, men tid skulle vera døpter i heila av andanon, og are nekverdier er og omletner. Ta i tær nu våre komne skjæman, spurte tær han, Herre, hetta tøyen, ta i to enterreiser Israel rujtje? Han sværa i taimon, Ta i rikje fyrir tikkun at vita tøyer og tøymar, som fægeren hever asett av sinun egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i heila i anden kjemur iver tikkun, og tid skulle vera vittnemoyne, bægi og Jerusalem, og i öllun Judea og Samaria og lykka til enda gjerarinnar. Ta i han hette hei sagt, ver han tidsin opp, mian tar sjåu, og skoj tok han bostur ur eksjon terra. Som tar nu starrt i uppmåd i himle, og tog han for bostur, stå og tja taimon tver menn og i kvitton klævon. Tar sjøtto, tid menn ur Galilea, Hvor standa tid og hitje opp mot i himle? Hesen Jesus, som tidsen opp til himmels fratikken, skal komme attor av samme hot som tid så han færa til himmels. Ta for her attor til Jerusalem av fjallenon som kallast oljefjalle, og nær vi Jerusalem, sabbats fyr heane. Ta i tar våre komner her, for tar opp i sælen og i erva, her som tar hildo til. Petur, Johannes, Jakob, Andreas, Filip, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sonur Alfeus, Simon Zelotes og Judas, sonur Jakob. Allar hesir hildu á í bønnene av einan hóa, saman við nøkrun kvinnum, Maríu, móvur Jesus, og brørun hansara. Og hesson døvun restist Petur mitt og i middelen brøvernar. Her vær ta saunar en flokkur okkurst om 120 vi tale. Han sier, Tid menn brøver, skriftåret måtte genge ut som heila i anten framan undan, hei tala vi munne Davids om Judas, som var vevois her i terra, vi tog og Jesus. Han vær jo roknar middelen okkara, og hei finnje lot og hese tænastu. Han kjøpte seg nå gjærest ikke for lønene, og han hei finnje for ildkjørsøyene, og han datt etter høttenen og skrattene i ev og mio, og atler innvøler hans herre kom ut. Hette var ødlund kunnet som i Jerusalem byggva, og gjøren fikk eisene at herre egna male navnet Hakeldama, det blågjør. Skriva stendur jo i salmabåkene, bostavur hans herre leggjest i øye, og ånden være som bor i hon. Og annar tætje enn bad i hans herre. Tøy eier ein av månen og vi fyltost vi okkon, atla tøyna i Herren Jesus tjekk inn og tjekk ut tjå okkon, lykka fra dopesøynun vi Johannese, og til tann det han var tidsen opp fra okkon. Ein tarra eier saman vi okkon at vera vittne om oppreisen hans herre. Tær settu ta fram tvær, Josef, som kallaist Barsabbas, og hei tilnævne Justus, og Matthias. Og tær bóu såleis, til herre, som kjenner Justu allra. Vís okkom, kvön av hesson bavon tog vi har valgt at jeg har sett i hese tjeneste og hesson apostladome som Judas får ur for det fære til sitt egna sted. Så kastet ut her lot tæra middelen og loteren fattla Mattias. Han var til rokkene over sammen vi hinn etlo og apostlene. Apostlasøvan, annar kapittel. Ta og inn og kvittesund og dæver kom, våre til øtl komin sammen og einom steg. Ta kom knapplig el jo av himle, som ta i åfør og stormor brester av. Ta fyllt i alt huset som de sa til jo i. Tungor, ens og av elte, vust og se fyrirtaimon, og ta skilte seg sunter og settest og ak først eit terra. Og de var i öll fyllt av heila av andanon, og fóru at tala onnur tungumál, allt etter som anden gav tæmon at sia. Nú búi i Jerusalem jötar, men som ötta av oss gut av öllun folkaslugun under himle. Ta i hettal jó kom, streyma i hóperin saman, og de visste ikkje hva de skulle huksa, då de hørte hver sitt egna mål tale av tæmon. De var öll offeren og undravost og søtt og «Hytje, du ikke atler heser og i tala galileerar? Hvordan ber te ta til at vi høyre ter tala hver okkar egna mål som vi født ui? Vit pastar, medar og elamitar, vit som byggfå i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia». Frygia, Pamfylia, Egyptalande og landspørstun Libya vid Kyrene og vid ur Rom som herbyggva, bæje jötar og troskiftingar, kretar og araparar. Vid høyra tær tæla om stóru verskots og tungumalen okkara. Tei voru öll offherren og vistu ikkje hva tei skuldu hugsa. Og tei søttu kvörst vi anna, hva kan hetta vera? Onnur søttu spottande, der fullir av søtun vune. Ta steg Petur fram, sem man vi hinun etlovo, tog til åra og tala i tiltæra. Tid jötusko menn og ötltid som u Jerusalem byggva. Hetta veri tikkun kunnet, lusti etter åren munun. Heser jo ikkje drukner som tid halta. Te jo tri i tøymen av deinun. Nei, hette er det som sagt vi Joel profete, så skal vera av sørste døvun, sier Gud, at jeg skal uthedla av andamunnen iver alt hold. Siner og døtur tykkara skulle profetera, hinn i unge tjatikun skulle søtja sjåner, og hinn i gamle tjatikun skulle heva dreymar. Ja, om det så er trælermunner og trælkvinnermunner, skal jeg av taimondøvun uthedle av andamunnen i vitei, og til skulle profetere. Jeg skal leta under henta av himmelen oppe, og tekjen av hjørnen nirre, blå, eld og røykskudj. Solen skal omskiftast i myrskur, og manen i blå, og den der vår herrans kjemur, hinn store og dyre. Og så skal være, at hvert han, og vi kallar av navn herrans, skal være frelster. Tid menn av Israel, høyre hes i år. Jesus ur Nazaret, mann, og jeg gode var pregva og fyrtikken vi kraftargerun, undrun og teknun, som god vi honun gjørte mitt og i middelen tikkara, så som tid sjolvor vita. Han, som etter fire kiba var rai gods, og fire vidana hansara var svitsin. Han drog på tid, krossfesti han vid hånden lovløysinga. Men god reisti han opp vid te at han gjør de enda kvølun deians. Då ikkje var møvligt at han kunde være hilden av honom. David sier jo om han, jeg hei alltid herran fri eion møynum, då han vid høgru hånd møyna, så jeg skal ikkje vikast. Då gledest hjärsta møyt, og tunga mun fegnaist. Ja, enta hold mot skal kvila i vogn. Toi tu skalt ikkje leta sal muna etter ui deia rujtjennom, Ei heldur lete hin heila var tøyn så gjer råt. Tu hever kun gjørst mer vei lufsens. Tu skal fytla meg vi glede fyrir asjon tøyne. Tid menn brøvor. Jeg kan frukt sia vi tikkun om atterfeirin David, at han bægi døye og variera vår, og grøv hansara sjå okkun lykka til henda det. Vi til at han nu var profetor og visste at god vi eie hei svår i honom, at han av frukt lenda hansara skulle seta ein i haset i hansara. Så tala i han framsøtjen om oppreisen Kristusar, at kvørstje vær han leten etter i deia røykjennom, ei heldur så holdt hansara råt. Henda Jesus reiste god opp, som vi atler er og vittni om. Etter at han nu setter høgt vi høgru hånd gods, og fra færen hon hever finnje heil av andan som lova vår vær, hever han utdelt han som tid begge suttja og høyre. Toi David får ikkje opp til himmels, nei, han sier sjølvor, Herren sier vi herra moin, set hever vi høgru hånd moina, inntil jeg får jeg lagt fudgjendar tøyner, foton tøynon til skammel. Tøy skal alt hus Israels vi obrygteligere visso vita, at god tøyver gjørst han til beg Herra og Kristus, henda Jesus som til krossfesto. Tøy tar hørt og hetta, stakk ta tær og hjarta, og tar søtte vi Peter og hinner apostlanar, tid menn brøver, hva skulle vi gjøre? Peter sværa i taimon. Vente vi, og ein og kvør tykkara lede seg døypa, og i navne Jesu Krist til fyrirgjeving syndana. Så skulle tid få gav og heil av andans. Tøy til tykkara lyfte, og til bøten tykkara, og til öll som lengt bostur Så mong som Herren god okkara kallar. Eisene vi mongon øron åron vittna i han, og amynte teg og sige, lete til kun frelsa fra hese rankverk og att. Teg som nu tog vi år i hansara, våre døpt, og tann degen løtt oss at redd okkur som 3000 saler. Teg hilt utroliga fast vi lær og apostlarna, og vi samfellige, vi brei brotingina og vi bønenar. Øtte kom nu av kvarja sal, og mong undur og tekjene voru gjørt vi apostlunum. Öll hine tryggvande hildu seg saman og høttu allt við felei. Ognir sunnar og gøss sutt seldu teg og búttu teg mittlun öll ettersom hver trongde. Teg komu kvöndi og áhaldandi í temple av einun hjarta og brot og brei heima við hús og fengu sólais fögu sunnar við gleði og í einfaldi hjartans. Tei lova av gode og voru nekv omhilden av öllun fölksinun. Og Herren leie daglig at rett heim og nøkur som låte seg frelsa. Apostlasøvan 3. Kapittel Petur og Johannes fóru saman nýjane templi om bønatøyman som var i nutjonde. Mævor som var lemon ur mårløyve var nu boren her. Han sett og tar kvönde vid ter dyr tempelsens som kallavast fökrodyr, så han fekk bi i teg om olmoso som inn i tempelet foro. Ta han sa Peter og Johannes og tog ter skulde fer inn i tempelet, be han ter om olmoso. Ta feste Peter egin i og han, Johannes vi, og Peter sier, hikk og okon. Han akta i ta etter teimon, vi te at han vanta i seg okkur fra taimon. Men Petur sier, Silvor og gudl eie ikkje, men te som i heve gjev i ter. Og i navne Jesu Krists Nazareans, reis te og gakk. Og han tog i høgru hånd hansara og reiste han opp. Vi ta sema kom styrkje i føtur og øklar hansara, og han sprakk opp og stov og gjekk. Han får så inn i tempelet vitt heimon, og her gikk han om og leip og lova i gode. Alt følte så han genga om og lova gode. Og de kjente han, at han vært han, og jeg sitte vi føkrodir tempelsens at få olmoso. og det var i offeren og fotel av rasslo av tog som hent han hei. Men han og helt sier tre at Peter og Johannes streima i alt fölkje offere saman omtær og i tog solugongene som kallast Salomos. Ta i Peter så hetta, sier han vi fölkje, tid menn av Israel, hvor undras tid og hetta? Hvor stæra tid og okkon, enn så vidt av okkara egna måtte etla godsøtta, høyde gjørst at han fer gynkje. God Abrahams, Isaks og Jakobs, god fedre okkara, hever givet tænare synen Jesus dult, honon som tid gav opp og avnokt av og fyrir Pilatus, tøy han dømte at han skulle være given leiser. Men tid avnokt av og hin heilava og rattvisa, og bav om at manndrapare skulle være tikkun given. Høvdinga lufsen stråpotid, han som god resti opp fra hinnom deio, som vit er og vittni om. Og i trunni av navn hansara hefur navn hansara styrst henda som tid suttja og kjenna, og tryggvin og i virka er vi honum hefur fyrir eion tykkara allra gjørst at han nu fer nutt allar limersøyner. Og nu brøver, jeg veit at tid gjør du hetta tog det visst du ikke betur, begge tid og råherrar tykkara. Men god lät att hända hot att gänga ut som han framman ontan vid munni allra profetarna hej boa, att Kristus hans röra skulle till loja. Fajet i annars sinne och vände vi, så synder tyckare kunde vara utstryka var, och luvgan är tojur kunde komma från Asjön herrans. Och han kan sända hin tyckon attlava Kristus, Jesus, som himmelen skall hysa intill tär tojur ta i allt vi är endurrest, som god hever tala om vi munni heilagsa profetasugna fra upphäv. Moses hever ju sagt, profet ensom vi skall herren god tyckare reisa tycken upp av bröron tyckare. Han skulle tid höjra i ödlom som han tädar till tyckare. Och så skall vera, ett kvörshal som höjrer icke tann profet skall vera ödd ur följtjönom. Somalais allir profetanir fra Samuel og utetter, som mennkir som hefa tala, hefa eisne sagt at hesir deir skuldu koma. Tid eru sínir profetana og sínir sottmalans, og gud gjördu vi fedsar okkara, tói han segir vi Abraham, og i avkomi tøynun skulu allar atter av jörene vera signavar. Til tikkara fyrst semdi gud tænara søyn, tói han resti han upp, at signa tikkun ta i ein og kvör tikkare vender vi fra illeverskun søgnan.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur Apostlasøde. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkken fra påskestandet 2023 og i Menjesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Ja, her hørte du vidt Martin Smith og Josh Baldwin faktisk, der sjunk her House of Worship, der som Michael Dupp Smith har sett opp. I could sing of your love for a minister, han da det?
1: Ja, da minns du vel, ja, ja, ja.
0: Ja, jeg synes det bare moderne versjonen,
1: ja, jo. Ja, ja, ja, det tør si, yes.
0: Men han er veldig etkjent der, Martin Smith, og hun er etkjent den, da man hører han sin jo. Ja, han deilige fruer, og bare går, og vi tar ofte snakk om det, og fætlet at nekker oss ned. Sank noe som du lærer å skrive i UiO 15. Det var øyelig enkler, og med en par gitter stort, altså det var øyelig. Og tar ikke inn.
1: Ja.
0: Altså, det er godt at du moderniserer det, Louise, men tar ikke inn. Altså, det er veldig å fætlegge og bære tekst og melodier.
1: Mm.
0: Fengende. Så det var kanskje veldig det andal i Beatles, hvis man kan si det.
1: Ja, akkurat.
0: Så, det var fremover sånn at du ikke vil si det, UiO 15. Ja. Så ordet stått til deg, sånn at jeg kommer frem at det nå. Så jeg husker jeg vidt for jeg bor gjøre. Og nå er det tid ikke en som er kanskje ikke lurt nekv etter akkurat nå, men jeg har vel lurt etter nekv, og også han er øyrefengende og gode. Og til en som Torren Wells synker, og til en som er en kjenter amerikanske sanger, og han synker sammen med Jen Johnson, som vi kjenner fra Bethel, som er Josh Goodness of God, og nekvar er det. Og ja, det er bare en god sammenrenning av tvær mån avfædlige gåen sankaren, og hessen eiter famous for og båskapen er sin til kommet Barry Gerta som to er kjente for god. At han kan gjøre det omøvelige, og så remse det forskjellig opp som god gjør, og vi bare innskjer at han gjør det som han er kjente for. Så her er famous for.

Vær hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jordoppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er jordoppstående Sjei.

Mit har delay, he's the anchor of my soul, og hatt av Carolina Boys. Og Carolina Boys er gamler, og gære tæda kjemur til Southern Gospel, Tone Like og Sank. Vi fyrir vi er vi einan country leie. Nå er det så at det ikke er til navnene som jeg spiller i hese sendingene som er særlig kjent. Jo, kanskje akkurat kjent, men det går at jeg er kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day, og han er forløpig som at kan hva det være av kontritonologi innanfor det, den kristne tonologien. Og vi får høre at høre at det er som heter You Can't Get There From Here.

Sera vegur sangur, sera vegur sunge av Greg Day, You Can't Get There From Here. Vi fara nu iver til Mercy Well, og av en flow som kallas fyrir Power, fara vi da høyra leie, The Power.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer The Power. Vi først har lurt etter en bunch som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre det som kalles for Watching You. Hesa sangren handlar om det at syner eller bøtt, men kan hitje etter pappan om hvordan pappan og hva pappan gjør. Og man vet derfra, da bøttene var små, og vi da ikke alle løsene var små, at bøttene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangren handlar om, det at en dronker som sier pappa sin, hitje etter det og gjør det som til. Sangren Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lærer om Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det var Goor. Og vi får avgjøre, vi er noen kjent om Sanje, som er noen vi er sånt inn i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full, som Sanje er Sanje, We're Marching to Zion.

We are marching to Zion, heard it here, paid in full. Vi får at lort etter en country sanger som kalles for Chris Hester, og leie er empty-handed.

God hever omsorgan fyrir mer, og det fantastiska tryggt og gott at vita. Og det var det som Legacy 5 sunk jo her, og vi sanns noen God Cares For Me. Vi vender til Greg Day, og leie øyder Mercy's Mark.

Mercy's Mark, hørte vi det her, vi Greg Day. Vi får lyst til en sang som kalles for When Heaven's Gates Swing Open Wide, vi Kingdom Hears.

Three Wooden Cross har vi vi Country Dance Kings. Vi får lyssna til Poet Voices og en sang som kalles for Preaching in Prison.

And tutt langa mitjil boskaper, I start each day with the Lord, at byrja dagen saman vi harranum. Og te jo, ser at tutt langa mitjil, og vi hørte the Bomba family. Vi tar kom til det seneste leie i sendings i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le, og deilig en sang, Down East Boys, for vi tar høre vi Grand and Glorious Savior.

Vi sender nå en tale ved Wilson Hoda fra Sør-Afrika. Opptøkene fra påskestandet 2023 og i Magnesusen i Havn. Og det Jakob Brusa som tolker.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 13. september. Klokkan 21. Vi blir jo lester til en solmer. Klokkan 21.05. Møtte og løvdene. Logos Hope Vijan. Anne Marie Snyders og Fløyre Lodaka. Klokkan 21.30. Nils Midtjord i kyrkjene i Haldarsvig. Fjær var solmerne. Oppdige i desember 2014. Klokkan 23.18. Matteus Fjordepastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Salmer 124. Halleluja. Ja, det er godt at lovsynja god i okkara. Ja, det er lovsalt. Lovsonger svømmer seg. Herren bytjer Jerusalem oppatur. Han saunar henne spjattu av Israel semanatur. Han krøyer teg og heva sunderbrott hjärsta og bynter om svartara. Han gjør av hvor som enkar støtten her skulle være, og han gjør dem en ødlån navn. Herre okkara er staurer og veltir i meie. Vi tansere stender ikke til at mjeta. Herren helder eimjogen oppe, men bortjer godlest ligere. Synge for herren vi tøk. Lov synge god i okkara vi sitter. Honom som fjaller himmelen vi skutjon. Letter hjørna få regn. Letter grekva græs av fjallene. Honom som djevor fænon føje. Ravna ungnon og i råpa. Honom lykar ikkje sterskar hester. Han ikkje takka til kvikan mann. Nei, Herren hevor takka til torra, som øttast han, som boja etter nøye hansara. Prysa Herranon, Jerusalem. Lova gode tøynon, Sion. Tøy hantje postur stengur tøynar sterskar. Han signar bøtt tøyni uiter. Landamarskon tøynon djevor han fri. Mettar det vi best og kvøyd. Han sender bås ut til gjerrer. Kjøtt renner år hans av sted. Han gjør kjæva som odl. Strøyer ut rum som øsko. Han kastar heglingsøyn som breimåler. Hvor kan standa fyrir frost i hans av? Atter sender han årets ut. Ta tinar uiseren. Han letter vindsøyn blasa. Ta renna vøttene. Han hever kundgjørt Jakob i årets ut. Israel båsvinne og løversvinne. Det har han ikke gjort vi nekra æra tjo. Løver hansere kjenner det ikke. Halleluja. Salmer 124.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 13. september. Klokkan 21.30. Nils Midtjord, i kyrkjene i Haldarsvig. Fjær var solmarner til Mikkjall og Ritje, vera sunkner vikingoløven. Uppdige i december 2014. Klokkan 23.18. Matteus, fjorde pastor. Opplester ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Brantur, det var ikke betur kjentur, det fekk han liv og sorg, og han var brentur. I farja sintja, nokkur forsk falkalu, og teksteren til eru nekri solmar, som ikke alla ritsi hefur ist, i vår bunna fei var. Det var ikke det som vi begynte vi. Men det var ikke så lenge for søgen her. Det handlet om en bitter. Et eller om en som var tidlig for å være bitter. Og om mange som lurer ikke fengt i det, så er det ikke omtallet. Det var samfunnet i brått som ikke nekv, så gjerne kinkosankeren og kjaltene var velmaktene. At det ikke skulle lykke til å skilje en agerandes løsning fra togene. Øysene er kinkosankeren tar for å lusta etter sjøen og nutøyer. Vesterlensk og nutøyer øyre, som okkara. Men det er ikke alle kinkosanker som er så flåkjastligere. Nei, gommel folk sånn alle er øynfalt. Og jeg har også dittet meg til at sette ånd til spil til nøkker av de anfallte lovene, selv om til veie, til sette til tøvnløk til en tradisjon som borster av i sanker, kan du komme til å brøyte stølen fullkomlig. Innveien, kjørs du akkurat vannet litt, så er det kjørt glant, og så er det ikke skjer i hendene. Og om løgn ikke var brukt, så dødde jeg i alle forhånd. Og til størspill tog nekva perler i midtelen. Fei var sommerrønn tja, men ikke det er ikke, til salmaner fra 394 til 404 i salmanbøkene. Da begynte vi øynene. Ingang salme, fei var i himna svølun. Så kommer ein salmur fyrir kvarja av dem en tjei bønunun. Og så trutsir utgang salmar. Tutti, rujtsi, valdi og høyren. Kvart av taumun årunun fersun salm. Lurgas jan i visti om i sig salmarøyna, hef i hilti at dette er vel egnat til en fløvutgave. Dette er et vel avmarska, anfalt og vikommende evne. Tælja av løven er høskande til et lov. Og i midtelen er det fløyre av de beste salmene og tjame kjælja rikje. Men da jeg så sa at disse et lov salmene bare skriver til trullø, så mykka i Ahoen. Du vet, jeg vil tro på at jeg gjør en drikva fløv, og vi bare trimmer løven av å være lust etter. Inntil ljøser han oppfirmer at just det at løgene, at salmene er jo skriva i sofalo, er et kilt høve til at vise hvordan fjallbrotter salmasankeren vær i fargen Aren kyrkjennar finn gå orkål. Og nu er det så lett å gjøre, du knappelige er føreskull folkesanker, så lett at komelig gjør til allmenningene. Og årsøkken til det er det større arbeidet som Marianna Clausen er lagt ui føreskull folkesank. Marianna var døtter til folkaminnesavnaren, kaurmannen og læraren Karl Clausen. Han arbeidde med den andre vi å savne folkasang i Sovjetlandet, enn han selv var rett av vår. Og så Brorsson sang og harpe øyrene i Vestergjøtlandet, som er slet av parallellet til okkara kinkosang. Nei, hver av dem læreren
som fører nyer og årskøy og valgte seg tøvnløg, har haft Karl Clausen som lærere. Høysene var han her nekra ferder ved kåren og kjassar, og bæja seg noen kåreferden og tjøkken sin her. Forsk og nævninger fikk han kunnløyga til og av var fire forsk og folkassanje. Og under gjennom det skjeje trus kom han så hentet vi av savna. Ferreis rundt landet, fikk folkassanje fyrir seg og tog opp. Vi kvart var datteren Marianna vid honom. Hon hjalp honom særlig vi at skriva ned av nautar til som han til jobb. Han skiftet bo i hon her fra Alfjers og frametter bo i hon i Kvivork. Stottet han også at han byrjede i fargjunga glasen, kjørst han sjukor. Men det var noen nekk om å gjøre at det er arbeidet vi har sauna forska folkasang og særlig den antallige sangen måtte ikke dette nye fyre. For i framman undan var rettelig nekkjørst vi har sauna kveja og vyslø. Og det som vi sauna av antallige sangen er lykka som tjavøya av vissen arbeidnum. Kveja kjempenar var røysene gav kinkusangare og lykka som kvægene var en pastor av tørrere. Kjærens steg var solmasangen da ganske møyre. Og tog ville da selv slippe sinja solmar fire innsamlerne som var kommende at sauna kvæg og husle. Karl Clausen døg i 1972 var 8-3 år gammal og døtteren Marianna tog om enten. Da var hun 25 år. Lykka som papen, ferdags hun rundt landet, fikk folk at synsja fyrir seg og tog opp. Men om framtida savna en øysene allar opptøkur av forskum folkasandje som er til sjals. Lykka fra 1902 og flokkara degar. Til sammans om 6100 opptøkur. Og bostur ut ui som hon og papen hadde sauna, skriva hon så nira nautar og gav ut 4 nautabøkur. Vi trui kom og kveja løgene, vi 6 solma løgene, vi 20 vus løgene, og vi 12 sjaltrene. Tilsammans 3344 løg og leia brygde. Jeg har stått lagt at ikke bøkene vi, ikke her, for at folk skal få et inntrykk av hvordan omfattende arbeid er veldig sjåen. Jeg var så i Salmabøkene til Marianne at løyte etter løven som kunne synes til for jeg var sommerløyene, som jeg skal lære ikke. Til 6 av løvene var det lagt at finne løv. De kunne synes til som den gullne sol frembryter, og av to salmene er Marianna ikke farlig en øyne 20 lø og leabrykte. Øyne 4 av døgmen er jo allmenn kjent, men jeg har så langt helt med til lø som ikke er allmenn kjent. Disse 6 salmene kunne øyne synes til lenge frutjata salmen Tjakinko, bryter frem i hule sukke. Etter en flottor, malandi og veldig solmor, bæg inn i alt og væve. 20 lengvers. Men jeg var lest hvordan var jo tunkur for ettertugina. Til etter i solmabøysen er bare 8 vers. Til vers nummer 15 skrivet av Jesus på mitt hjerte.
Marianne över fem lå av Jesusholmen. Vi gjorde så det att vi bytte salmarna upp så lades när hatt. Tormar all ljus och fink och läfra som den gulna sol frambryter medan tormar all däpro och fink och läfra bryter fram i hol och sucke trutsar av korgon. Utgängssalmarna är alltid skriva i samma lä. Det är lä som kallas för Genev 1511. Det är lä som är brukt till Ljus över landet. Det är lä är inte i sådana böken som är i ånden. Vi är då bara att finna en salm som är i samma byggnad. Han kallas för vreten din affvänd. Och grundlig är detta en latinsk salmor som var omsett till danskt i 1633 och som Kinko tog vi i sina salmabok från 1695. Det är det bäst höskande om utgängssalmaner fick att lära från en lovsånke, men etter alt annet. Vreden din affvendt, Herre god af nåde, riset ditt blådigt, som oss over måte plager så redligt, af en vredens brunte, for de vi synte. Så ganske vær hosgott kommer 28 lukavel. Men jeg er sånn ikke vel. Jeg har dem om fyra loven som Marianne er vidt lenda salmen. Baldi så tror jeg. Salmen er til fyrste og tredje bøen. Jeg vil skrive jeg til har han noen lov i alt valdende drotten vi er. Jeg synes salmen er ikke vi og salmenbøkken til Marianne. Og heldur ongjum salmur við sama byggnaði. Men eg vildi at allir salmannir skuldu syngjast til fyrir fólkalu. Og svo hugsaði at nú tekið lægi til annan salmin úr kveðabókinni hjá Marianne og lægi til hin úr vísubókinni, svo fæ eg trutsjar av dem og fyrir bóknum hjá Marianne og við. Tói Høvesendamalet vi som er ikke det verst vi, det store arbeidet til Marianne. Du gir alltid til så store antydning for forskamentene, og kan være til så store utblåster for folk i det landet som fast vi tøvnløg. Det gjør de så. Men så også er jeg spedlet at de ikke har alle fyra bøkene vi. Og så færre i kjaldrabøkene, og vi vet om vi kunne finne kjaldor som lykkes som tangerer i evne, og fann så fram til et her som vi siterer i, og begynner vi. Takk at last. Vi tjekk meg nyan av lije. Høymelt av mauren kallast Johan Adolf Petersen. Han er fattur i Hattarvik, men bosettes i Nordeple. Det var så løs i gamle dager, tog du tjekst med en bygde, at det var vanligt, at du lette de ord om bøgnene, tog du komst gjennom kærene, og så tjekst du skåleiser, inntil du komst at gården om i bygdene her som du atleider. Så skålet du der fotene, leste du ui at du hoser og hovaskekvar. Og etter hver, för att du kunde komma nasslur om fötterna in här som du alla är där. Det var nu en person i kjaldrarna. Han säger själv att lojt månde det om mig gräckva. Så han är inte vid rojkor. Då han kommer in till sina rojkofranter så säger han ganska vian. Hur kommer du vid skålläser som har klottat fyllt? Ja, säger han. Jeg var så avhøpen å missa hosene og skekvannene bostur av igjennom.
Men jeg som trygg var det ikke. Hette må være et land av stråk, en bittare, og tog han ikke velkommen. Men han vil ikke på en av sin opplakk av henne. Han fer en brent av livet så i at etta og han har forvågjere. Jeg skal sitere kjaltene fra treet.

i august måned i år kom så femte bøken Jesu røyne ut til Marianne. Her grøyer hun fra, vi nødde dem fra de fyrre bøkene, hvordan forske folkesang og sammenskriv av oss. Vi bøkene fylte tverfløver, vi opptøkken av Heimeldarfolket, som synsja løg som hun viser til i bøkene. Men da bøkene kom ut, og en av allmennare samkom i Norrlandhusene, men da var Marianna som ikke var, at norska ikke var vi. Og i september i fyrstan, handleist hun, bare 60 år gammel. Så etter verur en minningakonsert i vår Marianne Klause. Og vi halte vid minnesene best via bruka det tilfellet som hun savna. Og så kommer vi til Feivar Sommarøyna, som vi kjeller ikke. Inngengsalmen, Feivar i himnesølen. Så la det som den gullne sol frembryter, var sunnsyn her i kyrkjene i Vurg. Alfred Møller-Petersen er høymeldt.

Heilat ut navn vere, nekka såløys som grymer og aksalvatle na kvøyen u skalavuk, jeg vana trø er heimelt.

kom rujtje tutt som Olga Clemensen av Sante sang som den gulne sol frambryter fyr Marionno.

nevnte at byrja vi at setter du tånløyk til en tradisjon som bostrer av i sankor, kan du komme til at brøyta stuylen fullkomlig. Og en måte at reka stuylen at vi kjører en annonse etter luknande stuylen vi fyllte spil. Nekur forskur folkasankur, kanskje særlig hver jo viser, er penta tonal. Det er mest til at løgn er oppbygd etter en tøvnastia vi fem trinnen, med vi stor og mål tøvnastien som jeg var skjei. Det er mest til øysene at disse løgnene kunne spilles av setjapulpen. Til setjapulpen et pentatonalt jævføre. Da finnes det gammalt kost her forrige i Rå, og her en mævur i tekna av Rå som stentur av forrige og spiller av setjapulpo. Vi tar ikke belegg for at forringer nekant jeg var spalt av setjapulpo, så jeg var lest er at det er miskyldig. Tekna er nu vita at keltan er sunnan fyrir okkom spiller av setjapulpo, og at setjapuipan tjóvar ljófur til skotun, og sura nildi at vidøysni spela setjapuipan. Men de skilskapur i middlen setjapuipan tjónlaug og forskan dans. Om dansen skal genga vel, må sankurinn omgantu slitna, og tog passa kýparen sa løgi, så at han ikke antar tog inn i anta, for at han kan halde av fram at kvåa tog inn i opp i halt. Det samme gjør sikkeren med setjapuipene. Setjapuipene er bygd opp på dammata. Her er en pupa vi håler nå, her du kan spela leie. Og så er det en eller flere puper som bærer av øyntøvna. Den tånen leter så alla tøyene med en spaltverer. Det kallas for en drånor. Og en drånor som alltid rikkar er dominantere. Om vi til dem spiller i e-moll, så er det trutsjar høvesakkorder. Det er E-moll som er tonika, A-moll som er subdominanteren, og H-dur som er dominanteren. Og så er gitaren som er juiselig innrett av vår, at han er vår en strong som er stemmer av vår i H-dur. Og til Jesus til at i grunden godt kan spela gitaren som om han var en setjapuipa, og bruka leysa hastrandi som drån. Vere tun vilje a jör som a himne god fægir. Nekka sålaje som Albert Churus ur Sumpa sang vysina Laumand og Tord fyrir Marjónu. Og han vil, salmer vil spaltur i e-mål, vi leysa hastrandi som drån.

Nu koma trutje salmar som atler fåa lea fra ryda fram i hol og sukke. Miskun sammemilte fægir kjøver det og staklet brei, så la jeg som bryda fram i hol og sukke var sunnkin i nalse. Marianna Jakobsen er høymild. Fyrir jeg var sinter varar, så la jeg som bryda fram i hol og sukke var sunnkin i ånda fyre. Karl Marsten Antoniusen er høymild. Og jant vi trondja til at bya loje frostingar og søy, så loje som bryde frem i hula sukke var sunnkje ny. Gøtto, jeg vann husgård i høymult. Han var agronomer og løyare av røyndarstøyen i Høyvøk og boi her, men han var bøndasoner i Syrgøtto. Fjóra bøn vi lægjur nalse, fymta bøn vi lægjur ånda fyrir og satta bøn vi lægjur gøttum.

Nu kommer sista bönen och sista salmeren som förlär fra som den gulne sol frembryter. Men arne släppe som den gulne sol ville nævna at av dem en øyne tjue opptekningen om som Marianne hever av hessen salmen om, og der fyra, der tær fyra, møyr og minne i Kjøttnevåg. Først det en opptøkka av felaksantje som evangeralu i Klaksvåg tåg og i Nødjan Rottrush. Ta sunku tjotnu i synkar enn kinko bostur av i kyrkjene. Og ta tjortu dår lukka til degnerin som ta vær, Davre Mil Magnussen, døye og unnudjandu sjei altrus. Heimelten til æru opptekningina Ville Magnussen, sonur til Degnen David Mil. Han bosettes av Strennese. Og nu gjennom Sjælfems var han vidt til at stovna kinkubolten i Kjøttnevåg. Og han var forsanker i her, lykket til Sundei i 2006. Da vi brevursoner ansara, og Abbasoner Degnen David Mil, Stolmbjørn Magnussen tog vi som forsangare. Heimelden til trio opptekningsna Magnus Paul Magnussen, bodje til Degnen David Mil. Han giftest vi en bøndadotter i Saxon, og var kongsbandi her. Og heimildin til fjæru opptekningina i dotter hansara, Helga Thomsen. Hon var sjúkrarøktarfrøðingur og búi í havn. Soleiðis lærtu dei ungu av dem gamlu, og avtøy at Kjøttnevågstradisjonen omgant slitnaði, så det sånn eg var opptøkur, og sånn eg lø varvort hegane. Eg hafi tilvita åndsju Kjøttnevågslavi, ikkje tøy at eg ikkje, at mer ikkje damar Kjøttnevågstradisjonen, men tøy i halte at den tradisjonen best færen tja kinkubaltjen og Kjøttnevåg. Man kan også se at folk rundt landet tog og tatt den opp etter Kjøttnevågsbaltjen. De møter meg ikke at færre holdt vi knappelige av 4000 lø. Men vel du der til løgene som omadun, etla lengabudun, sang, så avmarskas tale på en av vei. Og om einstaklingar og kaur rundt landet, at du gjørst det, så du vil finnse en fjallbrottan sang som ivalest hei avvarska forska nutida tøgnløg og givu noen sterskare samløg. Frels oss god fra innan ytla, så løyes som den gullne sol frembryter av sunnkjen av Gluvron, Hans Peter Hansen, Røymeld.

Utgangssalmaner får alle lære fra reden din afvendt. God ut i rydtje, så løs som reden din afvendt var sunnsyn. I Høyvåg, Maria Mår er høymeld. God ut i valde, så løs som reden din afvendt var sunnsyn. I Funnensje, Marius Johannesson er høymeld. Han var pappa til Olgo Clemensen, som var høymeld til kommer utsett ut. Hun giftes til hans. Og at enda, himmelske fæger, tøyner atler høyjord, så løys som vreden din afvendt var sunnkjønn av Gleveron, hans bedre hansen er høymeldt.

Hine fatakko heva dit alltid tjadikon, men me heva dit ikkje alltid. Ta i hon helt tesa salvo i velika mot, gjør du med røyar til gjerar fyr moina. Sannlega, sier tikkun, atla stjane om atlan høymen, her hetta evangelium vire pratika, skal òsne te som hon hever gjørst, vire omtela til minni om henne. Ta for øyna hinnon 12, han og i et Judas Iskariot, til høvusprestarnar og sier, hvert vil jeg til leta med få, for at djeva han i valgtikkara. Ta gaudar hon om 32 seklar, og fra tørre stund, hei han i hoa nær best bært til at svitsa han. Men fyrsta dagen og i høgtu hina osurga og breia, kom lærersvennerne til Jesus og søtta. Hver vil du at vi skulle gjøre det her til røyer, at etta påskalampe? Han sverer jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi han. Morsteren sier, tøymen min er nær, så at her skal jeg halte postur vi lærersvennerne min. Lærersvennerne gjør det som Jesus beit tøymen, da gjør det påskalampe til. Ta en og kvölde var kommet, sett han til bors, vi hinnom 12. Men tar ut og sier han, sannelige, sier tikkun, og en tikkara for at svitsa meg. Ta var der jeg flere tunger, og byrja å se vi han hver etter annan. Til tog ikke jeg herre. Han sverer jeg, tann som dypper håndene i fete vi mer, for at svitsa meg. Menneskesåneren fer vurs borster som skriver om han, men hva er to menneske, som menneskesåneren vil oss vidjen vi. Til hei være to menneske godt, om det aldri vær født. Judas, som svøk han, tok ta til året og sier, «Det er tog ikke jeg, rabbi». Han sverer i hånden, «Du har vært selv sagt det». Men han tar noe ut, tok Jesus brei, signet jeg og brei til, gav lærsvånen til å si, «Det er ikke etter». Hette er like mot. Så tok han kærlig, takket jeg, gav tøymen og sier, «Dretje alle er av hånden». «Du hette er blå mot». Sått måla blåe, og i uthelt verur fyrir mong til synda fyrir djeving. Og i sige tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje attur drekka av hesen avvokste vundrasins. Inntil tante, jeg drekja han nudjan vi tikkun, og i rujtje fægismunds. Matteus kapitel 26, fra vers 8-22. Matteus kapitel 26, fra vers 32-36. Jesus og Getsemane, og han var hos vitsjen. Ta i tørne høyde sunnje lovsongen, før tar ut til oljefjallet. Ta sier Jesus vi tør, hesa natt, vær jeg tikkun øtlom til fall. Tøy skriva jeg, jeg skal slåa hiran, og sier fylgjessens skal spjeja stundur. Men ta jeg oppatt risen, skal jeg fære undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og sier vi han, om to så virur ødlen til fall, skal jeg tog aldri komme i fall. Jesus sverer i hånden. Sannelig, sier jeg til, hesa nått, åren henen gjelder, skal to trutjar fyrir, jeg nokta med. Petur sier vi han, om jeg så skal dodja vi til, skal jeg ikke jeg nokta til. Sama satt du oss ni atler lærersvognerne. Jesus kom ta vitt høymon til sted som et Getsemane, og han sier vi lærersvånerne, «Sett deg hun her, men jeg færre her iver og bygge.» Han tok vissar Petur og boar sinner Zebedeus, og han gjør det stunker, og svar endest kom han. Ta seg han vidt høyre, «Salmoen er ekvelige sorgarbonden, holdt til deg, vær her og vær ikke vi mer.» Så før han sin til langer, fattla anledsut, be og sier, «Fægir mun, ta møvlet, så løt henda kælik fyrra fra mer. Tå ikkje som jeg vil, men som to vilt.» Han kom til atter til lærsvånerne, og fant hår sovande. Og han sier vi Petur, «Så tid var ikkje mentre at vetja vi mer, og en tøyma. Vetja og bygge, fyrir at tid skulle ikkje falle frøsting. Anden til røyer, men holdt det vågt.» Atter for han bostur og fyr, og be. «Fægir mun, kan jeg som kælykker ikke være fra meg, må jeg drekke han, så være velget hun.» Så kom han og fant høyre atter og sovant, da jeg tenkte for å komme noe eget høyre. Da let han der være, før atter borster, be at tre og fyr, og sier så mor. Så kom han til lærsvånerne og sier vitt høyre,

0: Tid sova, vi ser man läge. Och fylla tycken. Ja, nu är tog man ner. Ta en människa sonaren. Ska vara given upp i händer och syndare. Röjsest, lät jag konfära. Han är ner som svigar med. Medan han inte hela kom Jotas och en av honom 12. Och vi honom stora flockor vid svören och gössen från hövsprästen och inom äldsta folksens. Han och svojkan har givet av montetjen och sagt Tan och jag kisse, han är det, tätje han. Han kom nu vitt att säga mig ivert till Jesus och säger Höjler, rabbi, och kisste han. Jesus säger vi igen Viner, få gärst du kommer ner. Ta stidor fram, lät du hämtar av Jesus och tog honom. Men en torra som vid Jesus i våro rätte ut hånderna, drev svörsut och högt till tjänare hövsprästens. Och hej i öra av honom. Ta sig Jesus vid en. Stick svört ut attor. Här som det öra att vara. Ta i attler tör ut här kattel svör skulle fatla fyra svöre. Ettla hälter till jag kunde inte bli i fjärmån. Och han, nu har jag sent mig mer än 12 lyckig ånra och enklån. Kvås och skulle ta skrifterna gynge ut att så öra att vara. Og i samme stund sier Jesus vi følger hopen. Tid er å farne ut som med rådsmannet, vi svører hun og gøst hun at teka med. Jeg har ved daglig å sitte i tempelen og lærst, og tid tok om ikke. Men alt dette har hent, fyrir at skrifter profetene skulle gange ut. Ta en rymt og alle lærersvannene fra henne, og flytte. Matteus kapittel 26, fra vers 32 til 36. Matteus kapittel 26, fra vers 23 til 45. Jesus fyrer ranen, og Petur er nokteren. Tøyr og hette tidsje Jesus fører noe vionen til Kaifas høvesprest. Her var henne skriftlærde og eldste sammenkomner. Men Petur fylte henne lengt at henne, lykke til gær høvesprestens, og han fører inn og setter seg til tjeneren, for at suttje hva enten måtte for at være. Høvesprestene og alt røye rømte til å få rengen vittnesbord med Jesus. Så tar kom du til henne døven. Men tar funn noe ikke. Til at mange livet vittne stiger frem. Til enda stiger så tvår frem og satt. Hesen har vi sagt. Jeg kan bråde nye tempelgods og bygge deg oppbatter etter tre mot døven. Ta røstes høvesprestene og sier vi igjen. Sverer du ikke til til å hese vittne med deg til? Men Jesus takte. Så tok høvesprestren til åra og sier vi igjen. Jeg tætje til i øy om min livande god, at du sier okkon om to erst Kristus, son og gods. Jesus sverre i honom, to hever sagt det. To i sier tikkon, her etter skulle tidsutja menneskasonen sita vid høyre håndkraftarinnar, og komme av skudjon himmelsens. Ta skratt i høvesprestren klægisøyne og sier, han hever spotta god, kvært nøydest okkon langur vittne, nu av at tid hårst spottan henne. Kvært halda dit. Tør svære av. Han er deg jeg sikker. Ta spott og tør i anlitt hans her. Og gav honom nevaslø. Ærer gav honom stavslø og søtte. Profetera for Jakob, Kristus. Hvor vært jeg å slå til? Men Peter satt utenfor og gjør noen. Ta kom en arbeidskona i vårt lans her og sier. Øsne to varst ved Jesus i Galilea. Men han nok deg til. Så öll hårdå och säger Jag skiljer inte kvart och säger. Han får nu ut i porste. Här så en underjäntan och säger vitt dig som vore här. Hesen var vi Jesus i ur Nazaret. Attor nok dig han till, vi öje. Jag känner inte han man. Och när löt och efter kom och tar som stod här iver och satt vid Petr. Så sannolig är stå ösning i öjna av tajmon. Mal ut och tåsare säger fra. Ta för han att banna sig och svörja. Jeg kjenner ikke han mann. Og ut til samme gul henen. Ta kom Petter i år Jesus er i ho. At han har sagt, åren henen gjelder. Skal du trutja ferer el nokta med. Og han får ut og græt borsklige. Matteus kapittel 26. Fra vers 23 til 45. Matteus kapittel 22, fra vers 8 til 26. Jesus fyrer Pilatus, og Judas hanger seg. ta inn om morgenen var kommet, helt og alle høvesprestene og henne eldste folksens, rå møte Jesus å drepe han. Tar bond til han og får av sted ved henne, og gav han opp til Pontius Pilatus, landshøvdinga. Ta og nå Judas, som svits han hei, så at han var domfelder. En greie han det. Og han kom atter til høvesprestene og henne eldste, vi henne om tredje seklene og sier, jeg var sint at høys var ikke sækles blod. Men tar svære også, «Kvært kommer til åkken vi, så ikke til til det.» Ta bleka i hans silverpenningene inn i tempelet, og før av sted. Og han før og hongte seg. Men høvesprestene tok og silverpenningene og sa det, «Ikke er lovlig at ledget har i tempelkistene, tog til er blåpenninger. Og etter at har du hilt det råd, kjøpte tar gjør lørdkjøres misens fire tår, fremmant om til grefstor, tog øyder han gjør en blågjør, tilhentet det.» Ta tjekk te ut som tala vi Jeremias profet i sier. Tar tåk og hinna tredje silverpenningarna. Vire hins møtta, som bøtten Ushøs løt å sette i vire. Og tar løt å tar fyrir gjør lørdjeras missens, som Herren beg mer. Jesus stå fyrir landshøvdingarna. Landshøvdingen spurte han. Du kongur jødana? Jesus svera i honom. Du sier det. Og til alt det som høvesprestene og henne eldst og kli av han fire, sverer han ikke. Ta seg i Pilatus ved han. Høyre tusk hvor snøft har vittnet møte til her. Men han sverer i hånden ikke så mye som på 8 år. Så landshøvdingen undrer jeg størlig. Nå var landshøvdingen venner at jeg var følt noen fengt leisene om høgtøyene. Hvem de vil du? Og til feriene hørte de tiltekne fengt og gjett Barabbas. Ta et hever og sammenkommen, sier Pilatus til vittøy. Hvem vil jeg dit, jeg skal gjøre til å lese han? Barabbas, eller Jesus, som kalles Kristus. Toi han visste at det var av øvund, tar at du gjør han opp til hans. Men medan han sette dømere til ålden, sendte kona hans av honom på og lett seg. Hav ikke vi hendet rettvise at gjøre, toi jeg har jo ide lige nekv og dreime for hans av skuld. Men høvesprestene og henne eldste, i vertelle av å følge at be om, at få Barabbas lese han, men Jesus drippna. Landshøvdingen tok nå til året og sier vidt deg. Hvem av taimannbåven vil jeg tid? Jeg skal gjøre tikkun løysen. De sverer på Barabbas. Pilatus sier vidt deg. Hva skal jeg ta gjøre ved Jesus, som vi har kattet vår Kristus? De sverer på ødel. Lett han krossfeste. Landshøvdingen spurte. Hva vil han ta gjørst? Men de røpte en herre. Lett han krossfeste. Ta Pilatus nu så at han ikke makta i, men at gengren bare tog til, tog han vatten og vaska seg om hendene for i egen folksens og sier, «Jeg er sækleser i blånen av hans rettvise. Så ikke tid til det. Alt følte svære i. Blå hansere kom i vår åkken og bød nokere. Ta gav han dem om Barabbas leisen, men Jesus let han hovflånge og gav han opp at vi har krossfesten. Matteus kapittel 22, fra vers 8-26. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 6. Jesus verur spottaur og krossfester, og døyr. Ta tøk og hermen landshøvdingas Jesus vissar inn i borgsna, og sauna av alla vaktene rundt om han. Ta løte han ur, og hongte skardagskappa om han. Ta flett av krono av tårnen, og sette henne av høttansere, og gav hon rørsteg i høyre hånd. Så fotlet tåra knæfyrjon, ho av han og satt og høyler jødakongren, og tar spurt og åen, og tok rørstaven og slå han i høtte ved henne. Ta etter høtte hoen, låt etter han ura til kappen. Låt han og hans ekne klæge og føre stav henne et krossfeste han. Av vennen utgjør hittet han mann ur Kyrene som et Simon. Han nødte til å spere krosshansere. Ta etter nå kommet til sted som kattles Golgata, til skattlestavur. Gåter han noen vunnet trekke, blanda vi gattel. Men tar han en smakka av at jeg vil til han ikke drikke. Tar krossfeste han nå, og bytte klær i hans av medlemsøyen ved lodakastet. Så sa du der her og hilde vakt i vrån. Oppi iver høtte i hans av sette der til som han var klær av vår fire. Her stod hette Jesus, konger jødene. Två rånsmenn var nå krossfester sammen vi honom. Annar høyre megen og annar venstre megen. Og de som gikk fram vi spottet av han, ristet vi høttene og satt. Til som bryter nye tempelet og bygger deg oppåter et drim mot øven. Frelst deg selv, han. du soner gods, så kom nyr av krossene. Og samme hatt, hva og høvesprestan han. Og øsne henne skriftlærte og eldste og søtte. Og når hever han frelst, så selv kan han ikke frelse. Han jo konger og skjels. Lett han å komme nyr av krossene, så skulle vi trykke av han. Han løyte god, han frelser han nå, og man legger nekker igjen. Han har jo sagt, er soner gods. Og samme hatt, hva og øsne rådsmennene han, tar som krossfester ved revyen. Om satt at høyman kom myrskur iver alt landet, og ta var det lykka til nødjunda høyman. Om nødjunda høyman røpte Jesus vi herre rødt, Eli, Eli, lama sabachthani, te god mun, god mun. Hvor gjerst du færen fra mer? Nekker at høyman er stau her, satt og tøyder hård høyta. Han råpar etter Eliase, og øyntorra leip vi ta samme til, tog svamp fyllt han vi etikje, satt han av rørsteg og gav han at rekka. Hine, sa du. Boje, let jeg kun suttja om Elias kjemur og hjelper hon. Men Jesus røpte attor vi herre rød, og gav opp andan. Ta skrattna i forhengje i templen og i tvei. Fra i erva lykka nir i kjøkna. Gjør en skalv, og klettarne er klonava. Greverne er oppnavost, og likamne av mongon av hinnan høylevo og sånna var borstur ris opp. Te jinko ut og grøvnen etter opprørsnansara, og komo inn i hinn høylejaste og vurst seg fyr mongon. Men ta i høvesmævren, og tar og vi hånden helt og vakt iver Jesus, så og gjørskjølt han og det som hendte. Vart har ekvelige ratter og søtte, sannelig, hesen vær soner gods. Nek var kvinner stå her nekka borste fra og hukte et. Ta at du fyllt Jesus i ur Galilea og tant honom. Mittlen tar av Maria Magdalena, Maria, mor Jakob og Joses, og mor Zebedeus sinner. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 36. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Jesus verur gjæravur, og vakt sett vi grøvna. Men ta i kvöld til velkommet, kom Røygur medvur ur Arimathea som et Josef, og som øysene var våren lærersvåner Jesus er. Han fører til Pilatus og ber om dikam Jesus er. Ta bei Pilatus at det skulle være honom givet. Josef tog så dikamme, svøypa etter og rønt funt lungleie, og leie til og nødt og grøv svina som han er lett i høkka inn i kletten. Velte støren støyn fire grevarmånen og fører av sted. Men Maria Magdalena og hin Maria var her. Ter søt og bønt i vrøy av grøvne. Dagen etter tilrengar dagen, sauna hos høvesprestarne og fariserarne kjøp Pilatus, og sa til Herre, okkun kjemmer i ho etter som vidlageren sier, men han enn løvde. Etter trutjer de jeg rys i opp. Gjev tog bo om at vel skal haldas vakt i grøvene til tria dagen. Så lærsvenner hans er kom ikke å stjæle han, og sier så forfølt seg at han er risen opp fra hinn og deg. Og så satna vidlageren virer verre enn fyrra. Pilatus sverer i tøymon. Her har vi tidvakt. Færja sted og halde vakt iver grøvene, som best hit kunne. Så føretar av sted, og hilde vel vakt iver grøvene vid vaktene, etter at har du innsiklet støynen. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Matteus kapittel 28, fra vers 8 til 20. Opprørsen Jesus er, og han gjør lærsvånen om bo. Etter sabbaten tar lustig av første deg i vikene, kommer Maria Magdalena og hin Maria ut at hitje at grøvene. Ta var større gjerstolte, tog ångel herrens kom ned av himmelen, stod til og velte bort støynen og sett seg oan. Han var som snarljøs at sødja, og klei hans var kvitt som kjave. Av rast og fyrjon skulvotøyre hild og vakt, og vore som deier. Men ångelen tog til åra og sier vi kvinnerne. Reist ikke. Jeg vet at hit løyte etter Jesus hinnom krossfesta. Han ikke her. Han risen opp, som han har sagt. Kom i sorte steget, herr Herren la. Og skundet ikkene av sted og sier vi lærsvåner hans her, at han risen opp fra hinnom deg. Han får undan tikkene til Galilea. Her skulle ditt sorte han. Nå har vi sagt tikkene til. Ter skumt av oss her ta borster fra grøvene vi øtta og større glede, og lo på oss det at sier lærsvåren hans er at det. Men ta kom Jesus i møtetøymen og sier, høylar. Ta komo ter og tåk om føttransara og tilbå han. Jesus sier vi ter, øktest ikkje. Færre og sier vi brøver møyner, at tar skulle færa til Galilea. Her skulle tar sjutja med. Mian ter no vore og aløy her, komo nekker av vaktene inno i stegin og bør høyspresten og bå om alt og hent hei. Ta komo tøyr og hinner eldst og saman og hildo rå. Så gjerne gav der hermånen og nekvann pening og søtto. Tid skulle sia, lærsvønner hans er komo om nottene, og stjålo han med en vidsvøvo. Og skulle landshøvdingen finnes hetta torst, skulle vi ta seg igjen og stytte han, og søtja til at tid kunne være trittjer. Tar tøk ut av peningen, og gjør det som tar vår lærter, og hese togjende kommer ut mellom jøderne, til henta det. Men hinner etter vår lærsvønnerne fører til Galilea, til fjattelig har Jesus seg sett ham og stevnet. Ta etter søv han, tilbøder han, men som er iva oss. Ta stå Jesus fram, tala i tiltara og sier, «Mer er givet alt valgt, og i himmelet og han gjør. Færre tog ut og gjør i ødel følkeslø til lærsvøyner. Døypet høyre til navn fægersens, sonarens og høylig andans. Og lærret høyre at halte alt, og jeg har bøy i tikkun. Og jeg er vidt tikkun, atler det gjør. Løyka til enda tog gjerner.» Matteus kapitel 28, og her endar Matteus evangelium. Biblian. Og i Nytt testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiskar bølgar. Matteus evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamla testamentet. Matteus evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rujtje himmelrujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene.
1: Sundekvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Vi da så igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om Skrona Tjataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins hår. Svenning hefur sjálvur skriva.

Ver vinur vi han og bind fri. Så skal lukka falla tæri rút, Jobb 22:21. Einar fer koma með við til lakna í útland. Tunglind nøvdi han eyr, løyvi ver ikki versta líva, laknin kanna hann jötla, men her tíktist anki at vera gæle. Likamliga ver með við fruskur og sunnur. Lesarna gaua skaldsøgu, tæfer au iva kvöitja lúivu í tín aftur, segi laknin. Men sjuklingrin risti við höttnum, handa hælu vægin held hann lúiði Men laknin held affram. I haldi svo sannlega að tíin skuldi færi húgt etter onkrum sjónlöyts, tú svo haldi ég tunglindi tykkara kvörfur, segi laknin. Men meðurinn gau tók heldur í tjett uppskot. Hann ver framvegis lúiða tunglindur. Ja, svo hef ég bara ött uppskot og trett, Vit her i bøynun hefa just nu vitjan av einan vuja gittnu klaune som saunar fjöldir af fölkje. Fær tu og higg at einari af framførslun hansara og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segi laknin. Sjöklingurinn hugdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöys segi hann Ég er í hæsinn klaunurinn som tu tósar om. Kanska onkur kjenner sig atter i hese frasögn. Kanska menneska halda at tu manst vera lukkulir om nekar det. Men inne og i sinni og hjärsta tøynun en tærandi og frigjur. Åttana tígist alt at vera i lege, men i hjärsta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg visste meg glad i vennernes rad. Då hjärstet var ner vid att briste, men det var där ingen där visste. Nej, annor vita ta ich. En ta ich tunne bestu viner, men ein annar vita og ta i Jesus. Han som ser inn i hjärstet okkara og vet hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter til anstaka fyrir a binda og grøa, han løytar øysene etter tær.